mot 10 timmen av dagens morgonshow här på Radio Ålesund denna torsdagen 8 juni. Och vi fick nettopp Kjartan Lauritsen och Astrid S sin friskis, och vi ska till en aldrig så liten klassiker helt på tampen av 9 timmen. 9:55 så är det Queen med fantastiska Lady Gaga. Nej, Lady Gaga. Där ser du. Här är det tickar mot helg i hodet, men apropå helg, tidig helg med André Ulvesæter får du klockan 11 idag. Nu så är det Queen. Radio Gaga är det låten heter. Så ha en fin torsdag, och så snackas vi strax i 10 timmen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 11.
1: Här är VG-nyheterna. Støre regjeringen får stark kritik från Stortinget för inte ha bevilget nok pengar till PST. Samtidigt har ingen av oppositionspartierna föreslått betydliga ökningar i PSTs budget.
2: Men oppositionen menar det är för att de inte har varit gott nok informerat. Riksrevisionen kom med kritik för jul. De konkluderade med att PST manglar både pengar, teknologi och manskap till att kunna beskytta Norge gott nok.
1: Reporter var Miriam Alsvik. USA:s kutt i NATO:s krisstyrkor träder i kraft omedelbart, det sa NATO-chef Mark Rutte i förkant av ett försvarsministermöte idag. Andra NATO-land vill nu öka sina bidrag för att fylla hullen efter USA:s bidrag. I løpet av natten ble en bedrift i Fana i Bergen utsatt for innbrudd, opplyser politiet. Tyvene stakk av med en tipphenger verdt ca. 300 000 kroner og et boblebad med en foreløpig ukjent verdi. Innslaget med Erling Braut Haaland på VM-talkshowet til komikeren James Corden på Fox er utsatt. Etter planen skulle vært sendt natt til dag norsk tid, men vil ifølge TV2 gå på luften ved en senere anledning. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Lars Oskar Øvstegård forbereder et nytt søksmål mot staten i striden om formueskatt, det skriver Mørenytt. Dette skjer samtidig som den tidligere saken er sendt videre til den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Etter at Høyesterett avviste det opprinnelige søksmålet, arbeider et nytt advokatteam nå med en ny rettsprosess der konkrete skattevedtak skal utfordres. Målet er å få saken behandlet i Sunnmøre tingrett. De to prosessene skal gå uavhengig av hverandre. Och tekniska problem har skapat utfordringar för flera hurtigbåtar ute på Sunnmøre denna onsdagen. Den ordinära båten på sambandet Hareide-Valderøy-Ålesund är på verste och reservefartøyet har nu fått motorproblem. Det førte till inställda avgångar och omdisponering av båtar från andra ruter. Bland annat är hurtigbåten mellan Langevåg och Ålesund fortsatt inställt. Boreal upplyser till Sunnmørsposten att de arbetar med alternativa lösningar men beskriver situationen som krävande för det inte finns extra reservefartøy tillgänglig. Reisende med periodekort kan foreløpig benytte buss mellom Langevåg og Ålesund. Og Fram har tildelt en ny kontrakt til Cruise Service AS for drift av hurtigbåtruta mellom Ålesund, Valderøy, Store Kalvøy og Hamsun. Det er klart at båten fortsatt skal ha kapasitet til 130 passasjerer, men det er foreløpig uklart hvor mange avganger som blir opprettholdt. Innbyggerne på Store Kalvøy frykter konsekvensene av foreslåtte kutt i kveld- og helgerutene. Bakgrunden är att politikerna har reducerat bevilgningarna till hurtigbåtedriften på grund av lavt passagerargrundlag på flera avgångar, skriver NRK.
4: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
5: Det är vär ute också i dag. Det är 14 grader, skyet, lätt bris, har varit lite småregn. Og ifølge meteorologene, sørlig bris på kysten økende til sørvest liten kuling, i ettermiddag gradvis minkende til bris. På det meste skyet, først på dagen litt regn, ellers enkelt regnbyer. Først på dagen er det også fare for lokaltåke, sørlig bris på kysten økende til sørvest liten kuling, i ettermiddag gradvis minkende til bris, skyet, eller det blir skyet perioder med litt regn eller yr. Det var voldsomme greier.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
5: I trafikken så ser det ut til å gå ganske greit for seg her i sentrum i alle fall. Det er kombinert fergerut også på fredag mellom Leknes og Sæbø. Og hurtigbåt mellom Ålesund og Langevåg innstilt. Det kan være fordi at, så vidt jeg vet, så var også hurtigbåten til Hareid fra Valderøya innstilt, så de ble sotet bort dit, så vidt jeg vet. Har du trafikktips, send meg gjerne tips på Facebook eller Instagram til Radio Ålesund.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
5: Ja, og i kontoret så er det tidlig helg. André i studio er klar for å være med dere de neste tre timene for besøk av Herman Brune Leikanger fra Metzi Sport, som vi skal prate gaming. Det liksom det som dagens tema, og har også lagt ut en liten god garanse der du kan stikke av med et kilo med karameller. Det eneste du trenger å skrive da, hva er ditt favorittspill? Jeg er jo gamer selv, Og jeg prøvde å finne en definisjon på gamer, men det ikke satt noen grense. Så hvis du spiller mobilspill, så blir du tegnet som gamer. Så favoritt mobilspill, eller konsolspill, eller PC-spill, eller Mac-spill, eller hva enn. Send meg ditt favorittspill, og så skal vi prate gaming denne torsdag, 18. juni, i det klokken har passert 10:55. Og for å starte sendingen, Sam Fender her på Radio Ålesund, Rain Me In.

0: Back to Friends är låta vi spelar av här. Det är Somber som syng den. Jag hoppas det är en fin, fin torsdag.
1: Eftermiddagsrushet är sponsrat av jobbpartner Ålesund. Leverantör av jobbkläder, värnutstyr och verktyg till arbete och fritid.
0: Vi har kommit till 18 juni alltså. Det är torsdag och vi ska då träcka ut en heldig bursdagsvinner. Kem stick av med packen den här uka. Det må du få med dig ganska snart. Och hvis du inte har sendt oss en melding ännu så räcker du göra det på 5 minuter för jag ska avslöja dagens vinner. Så spring in, ställ en SMS med kodord bursdag till 2199 och skriv namnet på en person som du vet fyller år I löpande av den uka här och kan sticka av med bursdagspacken.

Lady Gaga, det är låta Abracadabra som får med oss över I 4 timmen. Vi ska ta turen hem från jobben, vi ska hålla följe fram mot klockan 5 här I eftermiddagsrushet. Du ska få Katy Perry

0: Har du trucklift eller andra maskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälgar och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.

Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti så ger det trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens mark.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på julen.